өстірмек өдепеті мөхім бір шақта ұнанылды. Бұ өдепі Германдан шағырлан көрініклі театр бе опера педагогы Карл Эберті тавшырлы. Эберт 1940 жылда түргінлішік тақнатыны дүрітті. Мақсат яш дегендерін тақна білін дұғышып білжек, амалы оқу мейданшатыны дүрітмекті. Шеллікті Дөулет консерваториятының түргінішік тақнаты Анкара шәкірінің театр төйжілеріні әдіркі заман тақна тұрғаты білін таныстырды. Шол ұрғатың өзінні келжекке Дөулет театрлана рух верін үлкінші оғжықларын беріне өгірлі. Карл Эберт 1947 жылын мартында Түркеден кетті. Эбертің иірінен түргінішік тақнатының yolaşlığı Түрк театрының көрнекті шақты Мухсин Эртурлы берли. Эртурлың түкініксіз ықласы бе өңвасылығы нетижетіне тәрі тақналар дөрідірлі. 1947 жылын 20 декабрына кечі театр, 1948 жылын 2 апреліні олта ұлы театр сұнғот сөйжілерілен қапларыны ашты. Бұ үкі ажайып тақна қиытқа вақтың ішінде кемала келжек Дөулет театрларының үлкінжі кемешілік оғжықтары олды. Құрыманың ресми тәдін дөлдірмегі 1949 жылын июн айына анық құқық ве құрымашылық мазмуны ие болды. Сол дөрді құрыманың дөлдірмегілен балансқы тарихы дүлгінама қауыл еділіп, күйже кердірлі. Бұ әдім білін театр Милли білім министрлігінің дүзіміне кердірлі. Ве Дөулет театры ве операсы адылен өз башта құрылышы ие болды. Бас мүдірлік өзіпетіне олта енді Мухсин Эртурул белінілі. Шелекте Түркияның үлкінші ресми сұнғат идарасы өз үйшіне басшады. Перділер үлкінші едік 1949 жылың 1 октябрының ақшамы ұлы толығы мәулін ашылды. Кечі театрда Джевад Фехми Башкутың қалымынан шыққан милли етір кечі шәкір томашычылары көділіні. Шолыратың өзіне олса ұлы театрда Йохан Вольфган фон Гетенің өлмед итмед етірі сахнаштырлы. Фауст Яңланны. Дөулет театрлары дөрділін күнінен масап, чалт депкіндерліне өсіп, сахланмаға басады. 1957 жылы үлкінші Совет театры өкмінна Бурса Дөулет театры ашылды. 1966 жылы опера ве балет Дөулет театрларынан үйш өзіне айырлы. 1970 жылы орты өз баштак бас мүдірлік дәрежетіне ие болып, істеріне қарасады көріністі дуам еттірділер. 1971 жылы келінене Дөулет театрлары тәрі дөрділен Меденет министрлігінің дүзіміне кечірілді. Мұндан бір ел өң, яғни 1970 жылы едараның құрылысына дейсі өзгөртмелер кечірілді. Сол өзгөртмелін бас мүдірлігі юрдың дейрі олан істеніп керіне тәрі Дөулет театрыны ашмақ ықтияры ве мүмкіншілігі берілді. Су тәрі қарай ішілін едара Анкара шәкірінің чәкілерінен шықмаға басады. Стамбулын Измирі, Бурсудан Адана чәліне яйрады. Трабзонның Диярбакыр ве Анталия чәліне юрдың 4 күнжігіне тәрі тақтынлар дөрділді. Әдіркі бағытта Дөулет театрлары Меденет ве Саяхатчылық министрлігіне бағылықта өз ішіне дуам еттіріяр. Onlarca kimişilik sahnasında her yıl 104 eteri tomaşatıları küdürlüyer. Bay, gastrol ve festival çayarları arkalı yurdun ehli kuncaklarını yetiyer. 1936 yılda bir konservatoriyanın amali sahnasına eklen şol tağda tohum, hedirki vatda Türk sahna sınavatının en büyük ve en köklü çınar hükmünü yaşayışını devam ettiriyer. Хормотты радидин нәзәре. Шун бил Түркия дәүләт театрларының құрамының илкенҗе сахна толынынан шун өчен дәвам иден юлына иердек. Бар консерваторияның үчөгенең астына гөгөрен бу арду вакытын кечмәүлән улы хакыйкаты үрле. Мухсин Эртурлың ве оның игеннәстәнең түкөнүксез тагаллары нәтиҗәсендә Түркиянең илкенҗе ресми сунат идарәсе дөрөдөлде. Bu edara geçen 70 yıl 5 yıllan qovraq vaqtın duamanna üznüksüz dörücülük işini alp bardi.
yetiştiren ençime aktyori, rejissori we ýalçyty bilen Türk teatrynyň ösüş ugruny ketkitledi.

0: Бүгүн қыркүйек айының 28-ші жұлдызы, дүйсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінде сахна өнері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Голикуламова
0: және операторымыз Аслы Екілмас.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия, Әзербайжан және Грузия өкілдері бірлескен кеден комитетінің отырысын өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб Әмірліктеріне сапарлай барады. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев

0: әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия, Әзербайжан және Грузияның бірлескен кеден комитетінің 5-ші отырысы Әзербайжанның Гөйгүл ауданында өтті. Әзербайжан мемлекеттік кеден комитетінің төрағасы Шахин Багыровтың төрағалығымен өткен жиынға Түркия сауда министрінің орынбасары Сезайр Учармак және Грузия қаржы министрінің орынбасары әрі кірістер қызметінің басшысы Мамука Бараташвили қатысты. Әзербайжан мемлекеттік кеден комитетінің мәліметінше отырыста үш елдің кеден қызметтері арасындағы қазіргі ынтымақтастық пен оны одан әрі дамыту бағыттары қаралды. Орта дәліз бойындағы жүк тасымалы көлемінің артуына байланысты транзиттік рәсімдерді жеделдету, кедендік рәсімдерді жеңілдету, электрондық ақпарат алмасу және цифрлық кеден жүйелерін дамыту, сондай-ақ шекарадан өту рәсімдерін жылдамдату мәселелері талқыланды. Баку, Тбилиси, Карс теміржол аясында транзиттік рәсімдерді жеңілдету және кеден қызметтері арасындағы үйлестіруді күшейту, транзиттік кеден рәсімдерін өзара сәйкестендіру, алдын ала электрондық ақпарат алмасуды жетілдіру, тәуекелдерді басқару тетіктерін нығайту және кедендік құқық бұзушылықтарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты дамыту мәселелері де қаралды. Сонымен қатар бұған дейінгі кездесулерде қол жеткізілген келісімдердің орындалуы сараланып, алдағы кезеңге арналған жұмыстар айқындалды. Жиын соңында хаттамаға қол қойылды.
0: Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біркен Араб әмірліктеріне сапарлай барады. Сыртқы істер министрлігіндегі дереккөздерден алынған мәліметке сәйкес, Хакан Фидан сапар аясындағы кездесулерінде Түркия мен Біркен Араб әмірліктері арасындағы жоғары деңгейлі стратегиялық кеңестің екінші отырысына дайындық барысын қарастырмақ. Кездесулер барысында Фидан Түркияның пасшығанағындағы соғыстан ең көп зардап шеккен елдердің бірі саналатын Біркен Араб әмірліктерімен толық ынтымақтастықты растамақ. Сонымен қатар ол аймаққа сырттан араласудың қақтығыстардың созылмалы сипат алуына келетіне және осыған байланысты аймақтық жауапкершілік қағидатын нығайту қажеттігіне назар аударады. Министр Фидан Ормуз және Баб-эль-Мандеб бұғаздарындағы кеме қатынасы еркіндігін қамтамасыз етудің аймақтық және жаһандық тұрақтылық үшін маңызын атап өтпек. Фидан Газда бейбітшілік жоспарының екінші кезеңіне көшу, гуманитарлық жағдайды жақсарту және қалпына келтіру жұмыстарын бастау қажеттігін атап өтпек. Осы тұрғыда екі елде құрылтайшы мүшелері қатарында тұрған бейбітшілік кеңесінің жұмысы жөнінде консультация өткізуді жоспарлап отыр.
1: Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев Каспий теңізінде өткен әскери жаттығу кезінде 14 әскери қызметшінің қаза табуына байланысты әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметінің мәліметінше Қасым Жомарт Тоқаев Қорғаныс министрлігінің басшылық құрамымен жиын өткізді. Жаттығу кезінде қаза тапқан 14 әскери қызметшіні 1 минут үнсіздікпен еске алудан басталған жиында Тоқаев бұл оқиғаны кейбір әскери басшылардың өрескел салғырттығы мен қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауының салдары деп бағалады. Президент жаттығу кезінде әскери қызметшілерге қажетті құтқару кеудешелері толық берілмегенін атап өтті. Тоқаев президент шешіміне сәйкес Қорғаныс министрлігіндегі жағдайды жан-жақты тексеру басталғанын айтты. Оның сөзінше тексеру әскери қызметті ұйымдастыру, армияны жабдықтау, сондай-ақ материалдық және қаржылық ресурстарды пайдалану мәселелерін қамтиды. Президент Тоқаев армияда ауқымды әскери реформа жүргізу қажет екенін атап өтті. Ол басқару жүйесін халықаралық тәжірибеге сай қайта құру керектігін айтып, армияны цифрлық трансформациялау жөнінде тапсырма берді. Тоқаев кейбір салаларда адам еңбегін технологиямен алмастыру қажет екенін айтып, армияда тек көрсету үшін өткізілетін жаттығулардың қажеті жоқ екенін мәлімдеді. Президент қауіпсіздік кеңесінің хатшылығымен Қорғаныс министрлігіне 10 күн ішінде әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. 24 қыркүйекте Қазақстанның Каспий теңізі жағалауында өткен Каспий қорғаны 2026 әскери жаттығу кезінде 17 әскери қызметшіні ағыс алып кеткен. Соның салдарынан 14 әскери қызметші қаза тауып, үшеуі құтқарылды. Оқиғадан кейін елде 25 қыркүйек ұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Сондай-ақ жоғары лауазымды 5 әскери қызметкер қамауға алынып, қорғаныс министрі қызметінен босатылды.
0: Иран әуе қатынасына қойылған шектеулерге шағым түсірді. Иранның азаматтық авиация ұйымының төрағасы Бузер Шуриди елінің авиация саласына қатысты шектеулерге байланысты халықаралық азаматтық авиация ұйымына шағым түсіргенін айтты. Иранның ИРНА ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Шуриди Иранға енгізілген ұшу шектеулері туралы айтқан. Иранның кедергілерді жою және бұрын жұмыс істеген бағыт бойынша рейстерді қайта бастау мақсатында құқықтық және дипломатиялық жолдарды қолданып жатқанын айтқан Шуриди, ақштың Иран авиация саласына қатысты шектеулеріне байланысты ұйымға шағым түсіріп, мәселеге қатысты құжаттарды ұсынғанын айтты. Шүруде Еуропа елдеріне тікелей рейстерге қойылған шектеулерге байланысты Стамбул бастаған аймақтық авиациялық хабтар арқылы транзиттік рейстер жүзеге асырып жатқанын айтты. Ақштың Иран авиация саласына қарсы жаңа санкцияларының салдарынан Ирак, Әзербайджан, Грузия, Оман және Біріккен Араб әмірліктері Ираннан

0: Иранмен авиация бағыттарына шектеу қойған болатын. Ирак пен Иран арасында рейстерді Тегеран-Бағдат бағытының орнына Тегеран-Наджаф бағыты бойынша орындау жөнінде келіссөз жүргізілді, алайда Тегеран-Наджаф рейстері тоқтатылды.
1: Түркия елдің қорғаныс өнеркәсібі мен жалпы технология саласын күшейту мақсатында әзірленген жаңа отандық жасанды интеллект платформасы Эвренді таныстырды. Платформа қорғаныс саласындағы компаниялар, технологиялық кәсіпорындар, ғалымдар, кәсіпкерлер мен студенттерге деректерді жасанды интеллект модельдерін және жоғары өнімді есептеу мүмкіндіктерін пайдалануға жағдай жасайды. Құпия әрі маңызды деректер Түркия аумағындағы графикалық процессорлар инфрақұрылымында өңделеді. Бұл мәліметтер шетелдегі ұлттық сервистерге жіберіледі. Эврен платформасында пайдаланушылардың қосқан үлесіне қарай ұпай берілетін жүйе жұмыс істейді. Пайдаланушылар деректер жиынтығын жүктеу, деректерді белгілеу немесе өз модельдерін басқа пайдаланушыларға жіберу арқылы ұпай жинай алады. Қазіргі таңда платформада 7500 белсенді пайдаланушы бар, және онда 11 ірі тілдік модельмен жұмыс істеуге болады.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Нигерияда кеншілерге шабуыл жасалды. Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, тұлғасы анықталмаған қарулы адамдар Плато штатына қарасты Марит ауылындағы кеншілерге шабуыл жасады. Шабуыл салдарынан 5 адам қаза тауып, көптеген адам жараланды. Платода ара тұра қарулы шабуылдар жасайтын қылмыстық топ мүшелерінің 21 қыркүйектегі шабуылдарынан тағы 9 адам қаза тапқан болатын. Нигерияның түрлі аймағындағы ұзақ уақыттан бері қарулы қылмыстық топтармен қатар Боко Харам және Даиштың Батыс Африкадағы тармағы ИСВАП лаңкестік ұйымдарының шабуылдарына ұшырап келеді.
1: АҚШ президенті Дональд Трамп Ормуз бұғазын Трамп бұғазы деп көрсеткен суретті жариялады. Трамп әлеуметтік желідегі парақшасында Парсы шығанағы аймағының картасын жариялап, картада дөңгелекпен белгіленген Ормуз бұғазын Трамп бұғазы деп атады. Ол 2 қыркүйекте әлеуметтік желіде жасалған мәлімдемесінде Ормуз бұғазы АҚШ-тың бақылауында екенін айтып, оның атауын Трамп бұғазы деп өзгертуді ұсынуы мүмкін екенін мәлімдеген еді. АҚШ президенті бұған дейінгі мәлімдемелерінде Ормуз бұғазы АҚШ әскери теңіз күштерінің бақылауында екенін және оны АҚШ аумағы деп санауға болатынын айтқан болатын.
0: Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды. Түркия ұлттық құрама гимнастшысы Ферхат Арыджан Францияда өткен әлемдік Challenge кубогында алтын медаль жеңіп алды. Түркия гимнастика федерациясының мәліметіне сәйкес, Парижде өткен жарысқа қатысқан Ферхат Арыджан параллель сызық жаттығуында бірінші орын алып, финалға жолдама алған. Ұлттық құрама спортшысы финалда 14 ұпай жинап алтын медаль иеленді.
1: Иранның ақшпен қандайда бір келіссөз жүргізу жоспары жоқ екен хабарланды. Иранның ИРНА ресми ақпарат агенттігі Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясына қатысу үшін Нью-Йоркке барған Иран делегациясындағы лауазымды тұлғаға сілтеме жасап, қазіргі уақытта ақшта жүрген сыртқы істер министрі Аббас Аракчи алдын ала жоспарланған кездесулерін аяқтағаннан кейін сейсенбі күні Иранға оралатын және ақшпен келіссөз өткізу жоспары қарастырылмаған хабарлады. Сондай-ақ ақпаратта Иранның Катардың ара ағайындығымен ақшқа жеткізілген шарттарына қатысты жауап әлі келмеген. Мегені және Тегеранның сол жауапты күтіп отырған айтылды. АҚШ президенті Дональд Трамп оған дейін Иранның Ормуз бұғазына шуға байланысты қойған шарттарын қабылдамаған мәлімдеп, осы апта Иранмен келіссөздердің жаңа кезеңі өтуі мүмкін екенін айтқан еді. Ташкентте түркі әлемі диалогтары ортақ болашақ, ортақ көзқарас атты панель өтеді. Түркия президенті аппаратшандығы коммуникация басқармасы ертең Өзбекстан астанасы Ташкентте панель өткізеді. Басқарманың мәліметінше түркі мемлекеттері ұйымының 13 мемлекет және үкімет басшылары саммиті 29-30 қазанда Анкарада өтеді. Саммит қарсаңында түркі мемлекеттері ұйымына мүше және бақылаушы елдерде түркі әлемі диалогтары ортақ болашақ, ортақ көзқарас атты панельдер ұйымдастырылып жатыр. Осы панельдердің 3-ші жиыны ертең Ташкентте өтеді. Түркия президенті аппаратындағы коммуникация басқармасының басшысы Бурханеттин Дуран қатысушыларға бейне үндеу жолдайды. Жиынның мақсаты түркі мемлекеттері ұйымының өңірлік және жаһандық деңгейдегі танымалдығын арттыру, түркі әлемінің ортақ көзқарасын әртүрлі аудиторияға жеткізу, сондай-ақ елдер арасындағы академиялық, мәдени және қоғамдық байланыстарды нығайту. Сонымен қатар жиында Анкарада өтетін түркі мемлекеттер ұйымының 13-ші саммитіне қатысты мәселелер де талқыланады. Мұнай бағасы артты. Таяу шығыстағы соғысты тоқтату жөніндегі ұсынысқа қатысты келіспеушіліктер мұнай бағасының қайтадан 1% астам өсуіне себеп болды. Әлемдік эталон саналатын Brent маркалы мұнайдың бір баррелінің бағасы шамамен 105 долларға дейін көтерілсе, америкалық West Texas Intermediate мұнайы 93 долларға жетті. Сарапшылардың мәліметінше

таяу шығыстан шикімнай экспорты қыркүйек айында тәулігіне 12,8 миллион баррельге жетіп, соғыс басталғалы бері ең жоғары деңгейге жетті. Израиль ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир қорғаныс министрі болып тағайындалған жағдайда палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануға күш салатынын және палестиналықтарды Газа секторымен оккупацияланған батыс жерінен көшіру үдерісін жеделдететінін мәлімдеді. Бен-Гвир 1996 жылдан бері қамауда отырған палестиналық тұтқын Хасан Салемемен кездескен сәтінде түсірілген видеоны жариялады. Израиль тарапының мәліметінше Салеме 1990 жылдардағы жарылыс салдарынан ондаған израильдің қаза табуына және жаралану байланысты бірнеше рет өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына кесілген. Бен-Гвир Салемеге «Мен сені өлім жазасына кескім келеді» деді. Бен-Гвир палестиналықтарды Газа секторымен оккупацияланған батыс жерінен көшіруді көздейтін ерікті көші-қон деп аталатын бастаманы қолдайтын, сондай-ақ палестиналық тұтқындарға өлім жазасын қолдануға күш салатынын мәлімдеді. Пәкістан елдің оңтүстік батысындағы Белджустан аймағында 96 сағатқа созылған операциялар барысында қауіпсіздік күштері 71 террористтің көзін жойған мәлімдеді. Исламабад бұл террористерге Ауғанстан мен Үндістан қолдау көрсетіп, қаржыландырғанын алға тартты. Пәкістан армиясы операция кезінде қару-жарақ, оқ-дәрі мен жарылғыш заттардың тәркілегенін де хабарлады. Кабул мен Жаңа Дели бұл айыптарға әзірге жауап берген жоқ. Ал Ауғанстан Нуристан уәлаятында қауіпсіздік күштері 28 террористтің көзін жойып, 32-сін жаралаған мәлімдеді. Кабул олардың Пәкістаннан шекара арқылы өткен Даиш мүшелері екенін алға тартты. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Бүгінгі сапарымызда түрік сахна өнері тарихындағы тамыры терең алып бәйтеректердің бірі Түркия мемлекеттік театрларының тарихына куә боламыз. Бұл сапар жас консерваторияның толқынысқа толы тәжірибелік сахнасында бастау алған. Уақыт өте келе ол елдің түкпір-түкпірінде шымылдығын үмітпен ашқан алып өнер ордасына айналды. Бүгін біз осы екі жолға ғұмыры мен жүрегін арнаған тұлғаларды еске аламыз. Түркия мемлекеттік театрларының тамыры жас республиканың өнерді институционалдыруға деген ұмтылысынан бастау алған. Оның тарихы 1936 жылы 6-12 мамыр аралығында өткізілген қабілет емтихандарымен осы ауқымды бастаманың алғашқы қадамы басылды. Сол жылдың қараша айында оқу аудиторияларында өнердің алғашқы үні естіле бастады. Театр және опера бөлімдерін қалыптастыру міндеті көрнекті маманға жүктелді. Бұл міндет Германиядан арнайы шақырылған белгілі театр және опера педагогы Карл Эбертке тапсырылды. 1940 жылы Эберт тәжірибелік сахнаның негізін қалады. Оның мақсаты жас таланттардың сахнаға шығып, тәжірибе жинақтауына мүмкіндік беретін орта қалыптастыру еді. Осылайша мемлекеттік консерваторияның тәжірибелік сахна Анкарадағы театрсүйер қауымды заманауи сахна өнерімен қауыштырған. Сонымен бірге ол болашақ мемлекеттік театрлардың рухани бесігіне айналды. Карл Эберт 1947 жылдың наурызында Түркиядан кетті. Одан кейін тәжірибелік сахнаны басқару түрік театрының темірқазығы Мусин Эртурулға тапсырылды. Эртурулдың қажымас қайраты мен бастамашылдығының арқасында жаңа сахналар ашылды. 1947 жылы 27 желтоқсанда кіші театр, ал 1948 жылы 2 сәуірде үлкен театр өнерсүйер қауымға есігін айқара ашты. Осы екі сахна көп ұзамай құрылатын мемлекеттік театрлардың алғашқы тұрақты ордаларына айналған. Мекеменің ресми мәртебесі 1949 жылдың маусымында нақты сипат алды. Осы кезде мекемені құру туралы тарихи құқықтық акт қабылданып, күшіне енді. Бұл қадамның нәтижесінде театр ұлттық білім министрлігінің қарамағына өтті. Мемлекеттік театр және опера деген атаумен дербес құрылымға айналды. Бас директор қызметіне қайтадан Мухсин Эртурул тағайындалды. Осылайша Түркияның алғашқы ресми өнер мекемесі құрылды. Шымылдық алғаш рет 1949 жылы 1 қазанның кешінде ерекше толқынспен ашылды. Кіші театрда Джеми Фехмет Башкуттың қаламынан туған отандық туынды «Күчік шехер» көрерменге ұсынылды. Дәл сол уақытта үлкен театр сахнасында Йохан Вольфранг фон Гетенің мәңгілік жауһары «Фауст» қойылды. Мемлекеттік театрлар құрылған күннен бастап қанатын кеңге жайып, қарқынды дами түсті. 1957 жылы алғашқы аймақтық театр ретінде Бурса мемлекеттік театры ашылды. 1966 жылы опера мен балет мемлекеттік театрлардан іс жүзінде бөлінді, ал 1970 жылы дербес бас дирекцияларға айналып, өз алдына жұмысын жалғастырған. 1970 жылы мекеменің құрылымына өзгеріс енгізілді. Соның нәтижесінде бас дирекцияға елдің қажеттілік туындаған кезде өңірінде жаңа мемлекеттік театрлы ашу құзыреті берілді. 1971 жылы мемлекеттік театрлар жаңадан құрылған мәдениет министрлігінің қарамағына өтті. Осы ұстанымның арқасында мекеме Анкараның шекарасынан жылдам асып, Стамбулдан Измирге, Бурсадан Аданаға дейін қанат жайды. Трабзоннан Диярбакырға, Анталияға дейін елдің түкпір-түкпірінде сахналар ашты. Бүгінде мемлекеттік театрлар мәдениет және туризм министрлігіне қарасты мекеме ретінде қызметін жалғастырып келеді. Ондаған тұрақты сахнасында жыл сайын жүздеген туындыны көрермен назарына ұсынады. Ауқымды гастрольдер мен фестивальдер арқылы еліміздің әр түкпіріне жетеді. Осылайша 1936 жылы консерваторияның

тәжірибелік сахнасына себілген қарапайым ғанадан, бүгінде түрік сахна өнерінің тамыры терең, еңселі бәйтерегіне айналған. Ардақты тыңдарман, бүгін біз Түркия мемлекеттік театрларының алғашқы сахналық қадамдарынан бүгінгі күнге дейінгі сапарына құлақ түрдік. Консерватория қабырғасында бір жарған бұл арман үлкен шындыққа айналды. Мухсин Эртугрул мен оның серіктестерінің қажымас еңбегінің арқасында Түркияның алғашқы ресми өнер мекемесі құрылды. Мекеме өткен 75 жылдан астам уақыт бойы тынымсыз еңбек етіп, сан алуан туындыны дүниеге әкелді. Тәрбиелеп шығарған сансыз актер, режиссер және драматург арқылы түрік театрының даму бағытын айқындады. Сіздерді бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде бай репертуары және шебер қойылымдарымен шымылдығын ашып келе жатқан мемлекеттік театрларымыздың сахналарын жақыннан танып, қойылымдарын тамашалауға шақырамыз. Өнердің адам жанын байытып, рухани нәр беретін әлемінен шабыт алуға үндейміз. Мемлекеттік театрларымызға талай жаңа сахна, толассыз қошемет пен мол табыс тілейміз. Сахна шамдары ешқашан сөнбесін.

Ардақты тыңдарман, енді сіздердің зарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия, Әзербайжан және Грузия өкілдері бірлескен кеден комитетінің отырысын өткізді. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Біріккен Араб Әмірліктеріне сапарлай барады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев әскери реформа жоспарын әзірлеуді тапсырды. Түркиялық гимнаст Ферхат Арыджан Париждегі жарыста чемпион атанды. Ардақты тыңдарман, Түркия радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90312-463-3395. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13 мың 635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.